0: کنٹری ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اینڈ یو کے۔ یہ پانچ کنٹری جو کلاسیفائڈ انٹیلیجنس ہے یہ شیئر کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، ٹیررزم کے بارے میں، کسی بھی بزنس کے بارے میں، اور اوور آل جو دنیا میں جو کولڈ وار اینڈ دس وار اینڈ دیٹ وار چل رہی ہوتی ہے، یہ آپس میں شیئر کرتے تھے۔ اب کیونکہ کیا امریکہ اس کے اندر ہے، اور امریکہ جس طرح سے باقی کنٹریز کو اسپیشلی کینیڈا کو ٹریٹ کر رہا ہے، کینیڈا اپنے کارڈز بہت اسمارٹلی کھیل رہا ہے۔ کیونکہ اگر فائیو آئی میں رہتے ہیں اور جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارا سانس بند کر رہے ہیں آلموسٹ ایوری چیز میں، کینیڈا از بینگ اسمارٹ انف، کینیڈا دوسرے انٹیلیجنس شیئرنگ کنٹریز کے ساتھ تعاون کو آپریشن اور ڈیل سائن کر رہا ہے تاکہ کل کبھی وہاں سے ہمیں انفارمیشن نہ ملے یا ہمارے لیے مشکل حالات ہوں تو ہمارے پاس سیکنڈری چوائس ہو، آپشن ہو۔ سو اب کیا ہوا ہے جی، کینیڈا اینڈ جرمنی نے سائن کیا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ایگریمنٹ، اور یہ جرمنی بینگ یو کے یورپس کی بڑی پاور، وہ ظاہر ہے فائیو آئی میں نہیں تھا لیکن ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے اور فرینچ کی اپنی انٹیلیجنس ہے، یہ فائیو آئی کے بعد دو سب سے بڑی انٹیلیجنس ہے، کیپنگ رشیا اینڈ چائنا ان مائنڈ، ظاہر ہے ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے۔ تو اب کینیڈا نے جرمنی کے ساتھ یہ سائن کر لیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرینتھنگ دا ایکسچینج اینڈ پروٹیکشن آف کلاسیفائڈ انفارمیشن، اور یہ کیا کیا کرتا ہے، اٹ کورز ڈیفینس، سیکیورٹی اینڈ ویل ایز ٹریڈ، معاف کیجیے گا، ڈیفینس، سیکیورٹی، ٹریڈ اینڈ اکنامک میٹرز کی جو انٹیلیجنس ہے اس پہ اگریمنٹ کیا جرمنی کے ساتھ۔ گڈ فار کینیڈا۔ پروگرام میں سنگیت، میں ہوں شان، چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، اس کے بعد پڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔
1: کیلگری واسیوں، کی تسی لمبی لائناں اتے ڈاکٹر دیاں ویٹنگ لسٹ تو پریشان ہو، خود فکر چھڈو کیونکہ تہاڈے اپنے شہر وچ آ گیا ہے صحت دا اصلی پہرے دار۔ اوئے سے سمائل میڈیکل، سن رج مال دے نال سپر سٹور والے پلازا وچ ستھت اس کلینک وچ تہاڈی اپنی پاشا بولن والے میل اتے فیمیل ڈاکٹرز ہر قدم تے تہاڈے نال ہن، چاہے گل ہووے بچیاں دی یا پھر بزرگاں دی، ایتھے سارے لئی سہولتاں موجود ہن۔ اپوائنٹمنٹ نہیں بنی، کوئی چکر ہی نہیں، سیدھے چلے آؤ، ایتھے واک ان وچ کھلا سواگت ہے، نوے پیشنٹس دا وی نگا ویلکم، فیملی کیئر تو لے کے میڈیکل چیک اپ اتے کرونک بیماریاں دے علاج تک، سب کچھ اکو چھت ہیٹ۔ اسی ہفتے دے 6 دن کھلنے آں تے او وی دیر شام تک۔ تا دیر کس گل دی، اج ہی ڈائل کرو 5876174696 587-617-4696۔ اوئے سے سمائل میڈیکل، تہاڈی صحت ساڈی ذمہ واری۔ 587-617-4696۔
2: ہائی کوالٹی والیاں فوٹو چاہی دیاں نے تا پھر پکسل فوٹو سٹوڈیو تے بھروسہ کر لو۔ کسے بھی عمر دیاں دو پاسپورٹ فوٹو صرف $7 وچ تہاڈے کاروبار جاں سوشل میڈیا پروفائل لئی پروفیشنل ہیڈ شاٹ، سندر فیملی فوٹو جو سدا لئی یادگار بن جاوے۔ ساڈے تجربے کار فوٹوگرافر لیٹسٹ اکوپمنٹ ورتدے ہن تاں جو تہاڈیاں فوٹواں بالکل پرفیکٹ آن۔ اے سب کچھ بالکل واجب پرائس تے، پاسپورٹ تو لے کے ہیڈ شاٹ اتے پروارک پورٹریٹ تک اسی سب کچھ کردے ہاں۔ پکسل فوٹو سٹوڈیو تے بھروسہ کرو۔ تہاڈی فوٹوگرافی دی ہر لوڑ لئی کال کرو 403-947-0060 403-947-0060 جاں آؤ یونٹ 530-669 سوانا بولیورڈ نارتھ ایسٹ کیلگری۔ پکسل فوٹو سٹوڈیو، زندگی دے پلاں نوں قید کردے ہوئے ایک فوٹو ایک وار۔
3: ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ।
2: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208।
3: ਬੜੇ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ?
2: ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਘਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ।
3: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ।
2: ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਨੋਟ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112।
3: ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਟਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ?
3: ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

0: سے انڈیموکریٹک کام تھا. یہ دوسری چیز ہے. تیسرا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نان ایشو ہے یہ جو ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے, $400-500 million پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, اتنی زیادہ توجہ لگی ہوئی ہے کیبنٹ کی ان گورنمنٹ کی, جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. یہ نان ایشو لوگ سمجھتے ہیں. I'm sure بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ نان ایشو نہیں ہے, پر میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نان ایشو ہے. جب میجورٹی میں کہتا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ آپ پولز میں نیچے جا رہے ہیں, آپ کی پرسنل اپروول ریٹنگ نیچے جا رہی ہے اور آپ نے سیٹ ہاری ہے. یہ نان ایشو ہے. چوتھا اینڈ بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یونٹی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد کینیڈا کی جو سوورینٹی ہے اس پہ, یونٹی ہے اس پہ حملہ کیا, بار بار حملہ کیا گیا کہ 51 اسٹیٹ بنا لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے ٹائپ کی باتیں, اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, دس بار نہیں, بیسوں بار کی گئی ہیں. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا پہ کینیڈا کو امیرکا کا میپ دکھاتے ہیں اور کارٹون آفٹر کارٹون AI جنریٹڈ چیزیں لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کارنی کل جب نیو یارک میں تھے تو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یس, میرے ذہن میں یہ آیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ فوجی کاروائی کر کے کینیڈا کو ٹیک اوور کر لے. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ کا ایک, وہ جسے کہنا چاہیے ایک شوشہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از رائٹنگ آن دا وال. لیکن پرائم منسٹر کارنی کا یہ کہنا ہے کہ بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ, ساری زندگی میں نے رسک مینجمنٹ کی ہے. جب آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے تو آپ اس رسک مینجمنٹ سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی پاسبل ہے. اب ایسی سچویشن میں البرٹا کی پریمیئر اس یونٹی کے معاملے میں, لوگ یہ سمجھتے ہیں, میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ ریفرنڈم رکھ دیا علیحدگی کا, جو کہ ٹوٹلی اگینسٹ جاتا ہے اس سچویشن کے جو اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں حالات. یہاں تک کہ اپوزیشن کو چھوڑیں, لبرلز کو چھوڑیں, این ڈی پی کو چھوڑیں, گرین کو چھوڑیں, خود کنزرویٹو جو ٹاپ کے اکمپلشڈ لیڈر ہیں, سٹارز ہیں کنزرویٹو موومنٹ میں, جیسن کینی اینڈ پرائم منسٹر ہارپر. پرائم منسٹر ہارپر جو ہیں یونٹی کے اس موقع پہ پرائم منسٹر کارنی کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی جو ویک پہلے انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی ہے ٹورانٹو میں, وہ وہاں پر کی نوٹ اسپیکر تھے اور لبرل پارٹی کا یہ ظاہر ہے ایونٹ تھا. لبرل پارٹی سے مطلب یہ کہ لبرل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور یہ ایونٹ تھا, اور اس کا پرپز کیا تھا, اس میں پرائم منسٹر کارنی تھے, اس میں ہارپر صاحب تھے, اور اس میں جان کریچن تھے جو لبرل کے ایکس پریمیئر. اس کا پرپز ایک میسج دینا تھا دیٹ لیفٹ اور رائٹ, کنزرویٹو اور لبرل, کینیڈینز آر یونائٹڈ اگینسٹ اینی تھریٹ. ہماری اکانومی, ہماری سوورینٹی, ہماری ٹریڈ, ہمارا ملک, ہمارا سروائیول, اس کے لیے ہم یونائٹڈ ہیں. جب کنزرویٹو کے اتنے بڑے اسٹارز ایسی سچویشن میں یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وائی ان دس سچویشن آپ ملک کو توڑنے کی طرف ایک ایسا ریفرنڈم کرا رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور ریفرنڈم ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو یونٹی والا ایشو ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے, بڑا ہے, پاورفل ہے. اینڈ دیز آر دا فور میجر ایشوز جو ڈرائیونگ فورس ہے پولز میں نیچے جانا اور پرسنل اپروول میں نیچے جانا. یس, بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے. یس, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو علیحدگی چاہتے ہیں. یس, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. پر ڈیموکریسی میں بہت سارے لوگ تولے نہیں جاتے, ماپے نہیں جانے, گنے جاتے ہیں کہ کون کتنا کس طرف ہے. اینڈ پولز آپ کو بتاتے ہیں, اینڈ کیلگری شاکی جس الیکشن ہوا ہے اس نے آپ کو بتا دیا. کبھی کبھی اتنے پاپولر لیڈر جو ہیں وہ کبھی ایسی سچویشن میں, جیسن کینی کا کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے یونائٹ دا رائٹ موومنٹ کر کے وائلڈ روز کو اور پی سی پارٹی کو اکٹھا کیا تھا اور وہ اتنے پاپولر تھے, لیکن انہیں بیچ میں چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ ان کی اپروول ریٹنگ بہت نیچے چلی گئی تھی. اسی طرح سے جسٹن ٹروڈو ایک ٹائم تھا وہ اسٹار تھے, ایسے اسٹار کے لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی الیکشن ہاریں گے, کبھی پوز میں نیچے جائیں گے, لیکن اینڈ میں پوز میں یہ حالت ہو گئی ان کی کہ ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے لگے. بہت سو نے کہا ہم الیکشن ہی نہیں لڑیں گے, بہت سو نے کہا کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, بہت سو نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, بہت سو نے کہا کہ لیڈرشپ ریس ہونی چاہیے. تو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ کشتی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ون پارٹی, اینی پارٹی, اینی موومنٹ, اینی بزنس, جب چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو لوگ اونرشپ لینا چھوڑ دیتے ہیں. سو ڈینیل اسمتھ اینڈ یو سی پی کی جو پاپولیرٹی ہے پول آفٹر پول بہت اوپر تھی, بہت پاپولر وہ تھی, بٹ لیٹلی چیزیں بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہیں. پروگرام میں سنگیت, میں ہوں شان, دس واز دا ٹاپک آف دا ویک.
1: سنگیت اسٹوڈیو, سمپلی سینسیشنل, انسپائرڈ بائی لسنرز. سنگیت اسٹوڈیو, لیٹ یور لسننگ پلیزر فلائی. سنگیت اسٹوڈیو وِد شان. Let your listening pleasure fly with Sean. Shukriya. Shukriya. Bahut shukriya for tuning in. Ladies.